0: sala fadimento ka kya wanda sa falango singa kwan Asiwanga hu asiwa daya manaji nduba budanji asa tukasoma vuna vete nchi bina meta siwa sungumbu na meti pastor Gala Jodoni nga namba yulo liuni nga tukana kuna bagi chi jayam Hortense ata ata siwa nkwe namba iti bimbu tukana bambumbu ya pakara bugotu sui zidungo lwake Lucy bambumbu ya pakara bugotu Lucy namba iti duala pakara asde ilwa namba iti njamena ata nchi kwa chi mbayul mbayul didi balu wara kwa mbumbu itosu na lango balako na use chinze sui kidahasi nanda pala luwa kwa tunda hansu njunube ase wakusu kwa si ya kimangatu kwa ni ase wanga wanda na tene ala kaminga pekondiga ako Gisu akasi wa makpaka yen pakara mamoko si Jean-Louis nasi wa paduma asi wa pad pudema ala satu kwani nasi wa boko komo boko kamako ngana bumbri kota wainda chino wa chisu Casper a collaborateur kwe a sugo kwe a sa duka su ton su chi maboko na akotala asi atene mbumbu itenchi vundula donc ala kam vunna si waje akotala soit ki ya pakara kupa yu lidi Hortense balu wa kwa na lango balu se na utasi nze chi bila uswa onlani ka ya se nza pa bini sa zu kwe so maboko ngaligi ako nala ipala so matuko nanka mpikon Gesuwa kasi wa asana, asi wa yanjiba, asi wa gila, asi wa damangiri. Ala sa tu kwa suwa vunabeti binameja asi wa sungu. Tenju kwa chima mata atakatala ibanga sidoni. Ibanga sidoni ya tenebalu wa kwa. Na lango balako na wako chinde tilengwa. Na pekoji kubila lasi ya paka ibanga ibangi sidoni ya wakwa. Donc le mois qu'on a joué le mercredi le 15 juillet ni nanga dasa se wana sigana kwa ni bi mongelo asa na Patricia na pika 11 ndona ke après ponti école de la police donc abumbi kwa nanga dachi mongeni na nda su kwa matu kwa ndi na zoni be ala kaminga pekon asiwa maningiza asiwa sami bubungo asiwa ngoji asiwa mondo ala satu kwa suto nzuchi bina meza zukwete ni kwa jibabaza la maningiza digamen imila angalo mingi na yareti angalo na yareti BM ya sibalo wakwa na lango kusinda si lengwa suyo kita kuta vini ya kituchanda la nji 14 na nga tatasi wana galaba jana terati ikolo le reveye donka soma tukwani sele nganduni ala kaminga pikoni singa atene lungwa kwa na kituchanda ya maji don vina kile nji epi maji stasi kinana Asi wa Moji Adolfo Itakula Bernard Mukulu Musi Mukulu Musu Jean-Pierre Demole Pascal ala kwasa tu kwasona vuna beti bina meta si wa sungu tenchi kwa si oko chala ita chala mamine zukuison mamine zukuison yolondo Clementine Ateneba luwa kwa na kuta danga na pikochi songo tere luwa kwa Tonda na sasa kwa suto subi na meti a zutonga na yapa kara Iwe ya de Charlotte na magiti ya mbao Papian de Paul Tuki chef ti ya mbao Tukana banga liga kobertin bimbula na vaiti zinga Na banga panzi vuu ifena vayi chibombo Ngana tangati irin na beni yake makiu chade maxi anisi nambari tibu kanga kana bahala lige ako donc azo maire tama azui digi alimbi ala kaminga peko tukana la fadimen tukana wanda wa safalango tisingwa ndangwa tukwa ningi suwa kiasi wa wabeta asi wa kete gaza sanzi kapura chef wabeta salomo asa tukwa nito suwa binamenta zukwe atene ki tenchi wachi mamacha atakata ya yara denu feneza brumbi denizi chitene yara denu denizi atene balu wara kwa na biko talango gumba ya sinza jilengwa ita mga ukuchila kui na yanga dalu nasi atene plus kwa na kina biko usu bikwa use lango balako ndoni ushoti nza chilengwa donc kikere ki mbumbula sa kisigana kwani epa sigana na nini nga data se wani donc tukana ba mbumbu ya se wakite gaza se wasanze na se wa wabita na sukusa manga a tukana ndo da fond de kiluka ba place kona kina nga data se wana quartier pokanja na tati église baptiste de kasai 1 na zone beta zukwe ala kina peko tukwana gina ndoche to kwazi sula saka pato kwa chala jipika ube komiteni a konana ndo da fonde keluka a imu singi ya mengi nala
1: Radio de Keluka a dufade a peko tia to kwa chala
0: to kwa sala hundi tanswa ndo da fonde keluka ne mesu ida suwa tite na ngunga ngunga izile gina la tena makete ndo kwa singa wangu tansu kwengo na kutu kutu tite na mozo mosa angi
1: Radio de Keluka angi na ndao

0: Inga fadeza la vema kwa mbunga nani minga tozwa wa ite bon asa ya pa mbunga kwa na izan batana na DMG Dieu merci go galo sigia wa Dieu merci Ibarala
1: Ibarala Ursula Ibarala sur Maradion de Kibuka
0: Azona bien Azona kalia tata la duta na peta keke yanga tada
1: Nira la tene ozo
0: Nira la maiso botiti ya unja oso po ganta la tene
1: Nira ki gandu wa sango wa fadesu na peko ni wa atirena manse kanatu kwa singa tala Mama tene nina gandu tene ti Bon Iza mama tene nande Azona manini
0: Mais fana inga pa iku agbube ti ya
1: Zunga Zunga na popota maseka
0: Ah ina choma gambana
1: Na maseka izunga teremi ina leti azwa Na kota go lo zunga mbalo Dans isa tena ndoni
0: Ah bien et puis il faut la honda ta parent quoi du chaman
1: Nila
0: Singila la sa konjone
1: Singa mingi ursula
0: Singila

monsi kaliti kwenye walaki na chuo se kapa zako sala ni la hii tunani fadha webo iki gwe kiketi tene ili na chuo se kapa ni kwenye konga ndani la hii tunana kumbala kuti madafunu de kiluka isamene na nzuri dango ni ati kwa singa monsi kait aya kapa cha mozoko alikagini na kuti tere tena azangina betala sikuwa sorti madafunu de kiluka.

Ere wa piango mozoko na uzagyan digba meni ire Nikola. Ere mozoko na unana. Ego nga ki kachitine bon. Kapati kusala ni wa kwa singa na konganda ni la hagi na tipeze munga ushu. Iwa ratera na GGB le succès. Mani.

imusingila na itati na ndoko asango so la vunga na yasango na la kuiswa da fonon de keluka enda la sambati mozo kote ya po itati so kena grimari ha iambala mangatina ndebisa ndoti garana pe kitalaka gozo a ondo benia awali gwali kuma koli gwali kuma osi waitala gona grimara gana izole gozo tena kwa tati bongila

0: Sembeti mwazo kwa tinza paye Ndali tia santrafike kwa swa kama yena mbege ti basko tu
1: Mitambala jimbi yako Aona vio
0: Mbrimbala swa kena mbege ti marche lendi

dawati pam ton sola kama na batati bambari la wa kaitati zitora mwa de baratila kwiti munala jidikal mabode ida beta centrafrique ko sa ko bamira.